0: Wan bumba ka dina, ai otaka tongo funu want na. Na pis fun kulturu tu. We, next dimension, mi denk taki in atensa den ap fesidam. Mi mluku famo fetala man bandaro, bandarobi. I want to be imagine na studio in Abakadina this so. Ya, brada, ya we bara tutu. We, lek for gwenti, u ap bepalo onderwerp sang mus je punu fu komitu srefi, fu kolobu sref moro, fu bau sa mus bau, want asa isun esori, ana sot fasitaki, na ateng fu prani ma lukuf tu, fu sana oost, want utaki, ufeti in alle de jari, ma ateng fu a oost esori tak, tekeno, madang, fosu doranda pendawa abif takango srefi, fustau srefi. We de onderwerp sami ab in Abakadina dis so ab te maken na nga sabi yu rutu. Bika lekfa u sabi na wan diamant fu stichting Boni Grani. We draya sabi yu rutu omen yarik ba dape in No Limit. U doro sebi yarik ba. En dan nou, u abwan brada san kon na omindri brada rou. Akon na den, ya de leri fu takama so want. We si tak bepaalde wortu. Uno apete in atongo funo, mana sobes mi bena mi wancha wa Hollands kompakama. Kota kwe stuye na atongo, ano so bradaro? Bradaro ba kondre odi na nga bradaro bi da wotak mo pis fusabi rutu dalek. Chago, chago, chago!
1: We, odi me abari na ala famili. A wisi pe desi doi arki, tak mi no kofu tak mi zabi. Mi kofu kon prat erfari na nga unu, prat leri na nga unu. Dau kaka yesi, dau acha mina rou imotep ala fa.
2: Aso mi lespeki brada, brada yao, brada rou, nanga enkompe. So serifi asa, dis don baka agrasi garden. Odio, ma so serifi ala brada nanga sa, di lontu.

0: Je veux que les abritus corrompe de Cancun, soit sa trabacana en monde net. Et au candidat, na fili foutrou inisrefi. Taki, y'a noté de, y'a noté de, y'a noté de, ma ifi ko ini datuan taki, dati lasi memre, da y'a noté de Gomoro. Da contact jim si den dapen, den tulis jim go da jim, suite fira ati, fu understanding spirituel. Fu soden takana sana ton wang, na wakapi da ini, ma o oktu, sabi yusrefi. Because ala sani sa esen gwa doro sei e komba ka komitiu e verstande som sabu serefi en ye shitaki de opo de yesi de wani en dat balanga rei de sastrafi wo serken kon antravas no de
1: we ni berite na a fast fight de kiting en je investeer in ayut want wala mala solisi we tak jongen fa we drage over maar na onverantwoord of mit na de jong want dat mek in abagadina dis somig. Mi tek prisiri fushi omenis ma belkon. Belkon fuja yong wang funu jase a yong wang esayas. Jerai taki na so amdu, na so amdu. Ma tak nde sma no bayu na nga wang pchim pchimoni. No, asan se cha yu no defano udu kontek pchimoni. No, asan ni na wang bigi feti a brada dis bigi en. Uno kante yu taki, lek fos don jase nek brada. Brada Robi Benchia mandat mwale isi oktu na studio. Wo yepeng!
0: Yes.
1: Wo yepeng en odoro oktu.
0: Yes.
1: En sami lobi tak mama knap nem baka oktu. Wanda ne sanda te teri.
0: Yes.
1: Sa ouders betrokken het sa we tak somen lesi. Dan dadelijk wo go i wan trapisi wan nak wan pti musikale break even. Luisteraars, mi kan te yo nu taki. Pot alasana se. Kaka yu yesi wan baka apoku so da was. Don taki da wo go tap wan ta level. An of so se ukara san disi. Next dimension. If you want belkona studio, misa kara ne maji. Na noti to noti, CBITIT, 43, noti feifi. Noti to noti, CBITIT, 43, noti feifi. Ewo arti wampi mpoko da wakonda alakbaka na yo.

0: Kring die binnen aan boom boom denki anaso? We? Apoko disi, ay, me opak akon in asting. Ay, badaro, ay, waf den cursus tak is de money net lowing. En atakasan sok falek taki. Geld is energie. Dan adjuan uitleg. Ika je puno etewan afas facharen kon yunu. Tak usref tak sa.
1: Ya mo ko nang idea da ay tok. Dang tiwas ma etaki de kali si gweni. Sumanasma. Sumana libisma en te ko in beti i ka fir entreleng. Dus ab kin dat am mo baal de kracht in in die ade werklik bezig e ontwikkel. Ma in omgeving no sap dat i. Omdat dat de voorzichtig. Omdat alles aan se do. Nech van de bisma fu be doen de ka tak na na afkodrie do. I verstaan. Dus ab kin le kasa uit. Mano denk allemaal la forsta me want. Na moderne gado to gir man pot bo sta pagron tap. Instak bala male lon elo ne baka. Ma sep sanga un ineshi. Suma e bahere a capital. Suma e bahere a money, suma e make a money. Hito. Dus ba pot wan yung gado ji pe de man e control tap ala nifo. Da yo kan seri. Yo grandma na grandpa. Ya gado dati. Sulanga ji de. Está em nosso trafoso, deve cara libi. Mas nosso trafoso ele não sabe. E você está, desde que você tem alla teida, o que em seu crafti, na sai afanudo, e a vaca mitem ruim. Wat alla sai denk fusuku, dek by wakti, na vaca em vaca mitem ete.
0: Mas em a vaca dati, dat wanta ki dan, you nek, ye ye, asansan in you dan, im a bepala sanisan, im ho rekening, lek y afasfaye tek teng, ye you serefi. Afas fayu e pot yunyan in yu skin. Afas faye tak wortu. Emi wangona brada robi futaki. Mofo etai, mofo elusu. Sana apisisang ondrofeni esuori taki. Tewe takang osrefi. Sa umusukufu. Ya, futrowe, futakamaso.
2: Brada ya wangala lespekiche. Wantromoro.
0: E poso mulek sani ikanchakon.
2: Mi.
0: Ya.
2: No etaki misabi.
0: Wala
2: mami de grand tan itaki asabi etaki mi. Because mi ano fesman sonte mi ano abakaman. Masami sabi mi na wanf de man. Wanf de man fu ala den trawan di emeki amasanga de na fasi ko wan. A pistori sang fos ugotap a mofo etai, mofo elusu, a exempre sa igi, taki wecha alasan nou tapwa moi preti gi a feyanti. A serefisma, san katibo ala fasikon mek tide u kondeso. Mine sorfinga ma ef mi luku na sade.
1: Yeah.
2: Gi mi.
1: Sade.
2: Dan me aksi mi serefi, mi sabe tep chimboy ten, taki winsibe abi sadekar wan camera fu mek foto data ye ye beda ede I kan pour 100 foto no jejeng
0: mi sab de one data
2: I kan mek ome video no jejeng a video a camera fie broko anejeng ti dena daka te go tap YouTube internet de obia se irijer drape me accident a kiman da fuso ten na funu bikasi ef wou bia avon ye ye kon da poten serifi wis fa sabi taki efi kot mi nangara mo lasi mi koni nanga mi karakti da toke charen serif go da in serif durungu dat na sa mi taki e fa mi e sheng bikasi yeye an of den san dati ma nal soleki fasma e serwa niri di moni e puru wansani in eskin sa no sabi sanaing mai sering bikasi terawan leren taki ikalibi tapuang dai techentu malaf sende ya tufanodu efikalibi tapuang dan te wetakanga makandra inatori askrif ina memer buku en tun was het woord en het woord beyei ano was odineng sadekari tun was het woord, maar het woord was er al altijd en zal er zijn. En wins pe ude wortu ode. Bikasi juna a wortu. U memre apistori disi sa de man poti na meme buku. En toen was het woord en het woord ben jij. Dam takalasani. Bikasi efa you deja mi tak commit you. If mi wis fa mi taki, na wis mi wish you. Wis fa mi taki. Mi taken opo, mi taken below, a wish me wish you. Dus meku sabi taki tewe te ide once ma. Ik wens je een fijne dag toe. Na wisi wisen toe. Dus da betere we wis makandra in a fasifu opo. Bikasi below de kwinsu potik ba. Wins fa uno be wandrape. Ma amasanga de. A yeye e wakti fi puris refi fu kompade. Dat na gimi, wortu abi krakti, mofo tai, mofo elusu. Bikasi if ya wan soro, na is don presi. En ino opi buka, tegi no wan sma, fayo fen yepi.
1: Moro dipi. Misef tu ne plai sabi man, aye prati, nga famiri, uka ye pustrefi, mopo ait adrung. Adrungo ini pio dei ni, ma taku dei no hipnose weli bi, no hipnose des, ma tayu verstaan. Sana go moro fara, wanti. Wila se ifo, pis tapen baka.
2: Asade,
0: awortu,
2: mofo etai, ya. Mofo elus.
1: Tas a siki naki, uje wane siki, ma sana no siki. Na wakari fi in se takin chencha alibi.
2: Wopo.
1: Of in wako antrafasi. Of in denko antrafasi. Ishi. Mane malero tak nasiki. Dade ma uchayugo fete nga de sintomo jie firi. Mane fabra tak sunet. You can kabrek awotu. Wana wa inyashi meke fir a pain. Of a schati. Pe taka nga schati. Pe firi zay dominere yeten tagera no. Ano mi kari koinsi. Desu draigo bakado lo sipi mo pokon. Elefambosko picha konjim. Dade jime antrafasi meke mfastai. Mas na sei sei do já sanga me ano lobby. Ele me coi lobby, dele ka mas mischinso. Ele foi assim me do gino bunde só me morokin. If na sribi, of if na inspiraci fai o mic me sabi. Eu me muito if change. Mas am no longo ada tratak da troje me mata tas refe sikitu. Das mo yep sumano.
2: Asade.
1: Sumo yep sumano. Is a rup e kari ta gere no. And of that day ja me ki firas chati. Eu tô daqui change uma sana ni libi. Mene fu longa adoro se gogo suken. Ye tena di lema dati. Ishi tok.
0: Eno wa ondro feni san. Wala mala abitak te firi f takang es refi. Na wa san san alte. Dimben dem in mi young boy ten yung da me. Me dwa rock of mi. Mi ben mek resultat. Mek money dis na nga dat so. Te wan ten konsofa rayon. Me tak yung. No wa san dis mi. No wa ndubon rayon. Am bigin takang amis refi.
1: Ya.
0: Bije takan mi se takan na system dis mi wan kon no kon din transma fu make money dan eight for man dan de mela wan pti money di mi no
1: precis
0: dis mi change mi system bijna om een jaar ik ba en mi si taki lek van adam tak money na energy a fast fire taki a fast fire roko na money money kan roko di you en a pista ti luko sole is tak te wel on fu fen money na den yoboso de ma aba sisteen de ma kara sans subsidi. En dan, oude, ma misapan tous ma den, loba a sisteen tak wego tek subsidi, mana soma etak yon, mana umoni na umbelasting money. Umgo teken, of unomgo teken, san apis dati.
1: Yere no, san def you, uko meet you altijd. Want, in a psychologie de man taki, wat jij suk jou ook. Dus inom jabra nooit. Ma if I denk taki, ya pasan fanon do di no, e dirigir, ya na basi feng, dem sap taki, ou do grang ay, sondre sabi. Wat atate dene jani, sidi, naf kon tayi yo, en wala malay la baka minu, tak inab moun fanon do, ma na fasi dat man. Ma na fasi dati. En abra tak wansan sunet, taki, fam takare, ya bob ya, ji efi de de na krin fi nek fai mo de de na flaba kanoti asa ji afano de bakamiti dade mai karobia
0: ondrofeni ja ondrofeni
1: eni no mla bakamwa sani Di tayo doro fi drago baka, baka pig mo pakon. Ino ma teke mei. Ade erfane yo tek mei ma. Agudu se denki fergar jasa le jaya oliben. Na baka saye long. De farao, de me dik no de ne graf de farao ome ome eok batok. Alden alles gaat er mee vindt ook. A farao de man ook hangen. Abet nego teke no e pronkang no. Na grond tap. Dat ook.
0: Ai. Misitaki de taki sa op no. Ayuro egwe mana toch fos u sukuf tapataki disime wan luku pe u deno nan au sref inek blaka bubas mawant. Besitaki in apistem pe u deno ala de peri e sout kono fas no se.
1: Yeah.
0: Ma usap ook to taki adresi de in wi.
1: Yes.
0: Sa chenchi meki taki unukans don. Des noos nan a feifi man unan wan he legre fan odu. Ma unfasta o sref ye fasi. Ta pa frequency dat soukouf kono man nan os review want. Su de bezig fou soukou abondrou. Ou de jaso fou soukouf abondrou. Fa wotcha ala de yeye konso danak taki. Wins de man konan wan bigi tank nou tapu. De sout a tank ma unesha tank sref review. Ma de kraktis an de inwi. Fa woset kon baga.
1: Loko, mwa li bapis da jibra da Robi. Omdat ta nyangen tak sinet adorosi ya na karin kon persis nan a FIFA nou jeme kon kofu.
0: Mm-hmm.
1: Mem sa buan sani tak unab den Amoni Institute. Unabi den gewapende toestande. Bijna eigenlijk unan noti se eshi ina grondtapu. Maar wa buan sani, jene na kan tek fi. En ji bende before. Before de san sabe shiti de. E dat na sil. Dat na de yeye seref. Memo jabrada, taka pisipe, des pari fumi tu serefi. Fifi eme kwan kofu.
2: Je nanga lespeki grantangi brada yao grantangi brada ro fu a okasi disi fu a angri sa mi abi and if mi sabi tak mi aba angri da trabarada nga sade tu sa abi a serefi angri
1: sade
2: want we na wang
0: naso
2: waba angri fu mi tu serefi waba angri fu tronsom tron ma son lazy son tron son te une waka pasi maishi den ganti wang Serka wan pisi juwa baka taki winsi sampa sami pichin efu memory a pisi disi da apchin so sande asa grofu futu komiti ede. En dati na dendaka sande migis maleru no taki teyu de tapse lekifa desma esingi etrocha singi teyu de tapse inosabi fugo no wanpe kari mi damo ka ede dati meki lekefa tide na abenada dame kar abenada sang kwamina nanga abeniba etrusu komiti etwada sang kojo nanga ajuba etrusu fukona wang dende seibi brada made danga wan madeng komoto uit ting afoswang nanga agrontapu sei mektin dati ama apa nanga ding tu san kontro wang dos de sibi brada sa den jua asabi dati ta karden dang in a musungu tongo